0: Ranná show, príjemné počúvanie rannej show aj v útorok 14. júla. Vo dvojci. Doroty a Dave, ale Doroty sa ešte bije s reproduktormi a mikrofónmi, takže Doroty sa ozve až od teraz.
1: Krásne, dobré ránko vám želáme.
0: No vítajte pri počúvaní našej rannej show, dúfam, že ste vyspatí, ak náhodou nie, tak a čo? A čo, tak káva to zachráni v jednom bode, v jednom momente. Ja som rád, že ste s nami už teraz a myslím, že Doroty je rada a to preto, lebo ďalšie 3 hodinky budeme pekne spolu.
1: Spolu je to správne slovo, lebo konečne ma tu Dave nenechal samu v rannej show, takže sa teším, že tu budeme takto spolu. Budeme si hovoriť rôzne zaujímavé veci, veľmi dobré veci inak. Veľmi dobré som našla. Mám všeličo.
0: No, to si nevystrieľala všetko včera?
1: Mám takú pomstu manželky na manželovi, ale takú veľmi kreatívnu.
0: Okay.
1: Mám aj zo sveta niečo, takže bude o čom.
0: Zostávajte s nami a počúvajte aj skvelú hudbu Novinka od Laufa.
1: Hrať vám bude aj Dermot Kennedy a Refugee.
0: A celé to odštartujeme Kalidom. Tohto poznáte? Jasné, že poznáte však, že... Tak nech sa dobre počúva. Počúvajte rannú show na rádiu Viva aj naďalej. Začíname!

0: Úplná novinka, Love a Don't You Know, práve teraz dohráva z nášho vysielania. Vy počúvate rannú show na rádiu Viva opäť vo dvojci. Každý útorok a štvrtok to tak proste je, tak prečo vyskočiť a vykročiť z radu?
1: No, a ja som včera hovorila v rámci rannej show, že sa prelomil svetový rekord, ktorý súvisí nejakým spôsobom s pitbullom. No a predstav si, Dejvo, že viac ako 22 000 ľudí si dalo na hlavu umelú plešinu a išli na koncert pitbulla a prelomili svetový rekord a reálne sa zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Bol by si jeden z nich, bol by si takýto skalný fanúšik niekoho, kohokoľvek. Nemusí to byť, že teraz by si dával umelú plešinu, ale išiel by si niečo takéto spraviť, lebo viem, že sa koná napríklad stretnutie rôznych hercov, hej, že dvojníkov alebo niečo podobné, čiže dal by sa na niečo také nahovoriť?
0: No asi úplne nie, pravdu povediac. Ja som taký, že chcem byť dosť sám za seba, o to sa snažím.
1: Čiže ty chceš, aby všetci ostatní prišli na stretnutie tvojich dvojníkov.
0: Ako ja, no. Mm-hmm. A ja som raz reálne svojho dvojníka stretol.
1: A mal
0: v
1: rovnakú
0: Nemecku
1: ruku?
0: Na letisku. Ruku?
1: Joey s priateľov?
0: Ruku som nepozeral.
1: No.
0: Pozeral som do tváre. Ale moji rodiče pozerali, tiež zostali dosť vyvalení.
1: Až tak?
0: Mm-hmm.
1: Naozaj sa podobal?
0: No totálne.
1: Také fúzy mal, hej, jak ty?
0: Ježiš, úplne jak ja. Úplne jak ja. Normálne si pozrieš mňa a vedľa mňa postavíš moju fotku a povieš si, že takto to je on, ale nie, to som vlastne ja.
1: A fotili ste sa aspoň spolu?
0: Nie, lebo on bol colník a kontroloval mi pás, vieš, takže okay, to bolo také trápne.
1: Okay,
0: ale on zostal tiež zamrznutý, že na čo sa to vlastne pozerá.
1: Že sa pozerá do svojho pasu, ale tam iné meno.
0: Tomu ver. No, všetké situácie sú, ale chcela si ísť k tomu pitbullovi a k tým plešinám. Ty by si dala plešinu spraviť?
1: Že umelú plešinu, že by som došla na pitbullov koncert.
0: Daj mi otázku, že len umelú, hej? Aby si nemusela teraz akože vyslovene.
1: Nie.
0: Tiež si by sa mať za seba, že
1: hej. Ranná show s Dejvom.

0: Jordan Davis a jeho Bar None práve teraz dohráva. Pred mnou chvíľou sme rozprávali o tom, či by mala Dorothy plešinu, keby sa dalo.
1: Tak to úplne nebolo, o tomto by sme sa úplne nerozprávali.
0: Počkej, ale takto, keď sa robí na Instagram, keď sa robia nejaké také tie že húky, vieš, alebo také tie udičky, ako to nazývame po slovensky, to by bolo presne ono.
1: Áno.
0: Reč bola o niečom úplne inom a o tom, ako sú, akí my sú verní, my fanúšikovia a teraz koho, zabudol som?
1: Pitbulla, ktorí sa vlastne zapísali do Guinnessovej knihy rekordov v Londýne, pretože Londýn hostil najväčšie zhromaždenie ľudí s umelými plešinami na jednom mieste.
0: No a možno vyšlo z toho také zamyslenie, že čo by ste boli vy ochotní spraviť pre stretnutie s vašou obľúbenou celebritou?
1: No inak akože áno, lebo ľudia sú schopní takých vecí, vieš, že naozaj keď si nejaký fanúšik, ja neviem, no One Direction, keď sa rozpadli, však to čo bolo? Vieš, to bol, že úplný ošiel.
0: No skoro až útok na Capitol, ten nakoniec bol inokedy trošku v Amerike, ale v každom prípade, áno, veľké veci sa dejú a tí fanúšikovia niekedy vedie byť naozaj, že šialení. Mi sa páčia také tie momenty, keď máš, že vytetované niečo, vieš, že sú fotografie na internete, že ten človek konečne stretol svoj idol a potom máš, že fotku idola, potom na ramene niekde jeho obrazok vytetovaný.
1: Ktorý nevyzerá ako on.
0: No jasné, totálne, absolútne vôbec.
1: Alebo, neviem, či si videl, ale za poslednú dobu prišlo celkom veľa videí toho, že Enrique Iglesias sa celkom rád akože smulká s fanúšikmi, s faninkami.
0: Počkaj, tak fanúšikmi či faninkami?
1: No, faninkami. Faninkami,
0: takže
1: no.
0: So ženským pokolením,
1: so ženským pokolením, okay. A že normálne on má takéto, vieš, že proste toho interpreta čakajú tí fanúšikovia, že či vyjde tým zadným východom a proste striehnú na ňo, že kde by ho videli, tak naozaj on má také videá, že proste tie ženské na ňo skáču a on sa tam s nimi voskáva.
0: Keby mal Iglesias 4 ústa, všetky by boli obsadené.
1: Všetky, len neviem, čo na to hovorí jeho žena.
2: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: No a po rozpálenom Enriquem si dajme aj predpoveď počasia. Či dnes bude rozpálenie, to vám poviem práve teraz. V každom prípade dnes nás čaká polooblačno až oblačno. Popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, prehánky alebo občasný dážď. Hovoril som o rozpálenosti, najvyššia denná teplota dnes 28 až 33 stupňov, opäť Žilinský kraj, Prešovský kraj a Dolný Spiš, väčšinou 23 až 28, vietor bude slabý až mierny, ale teda platí aj výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami, a to konkrétne pre okresy v podstate juh, na juh od Bratislavy, juh západného Slovenska, tak, aby som to celé zaškatulkoval.
2: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Jesse Murph a Teddy Swims za hit Dirty práve teraz zohráva 6:48, aktuálny čas a 14. júl. Takisto veľká francúzska revolúcia. 14. júla v roku 1789 začala francúzska revolúcia dobytím Bastily práve dnes, len teda pár storočí nazad.
1: Wow, akože sú veci, ktoré by ste ráno nečakali od vášho kolegu a toto je podľa mňa jedna z nich.
0: A podľa mňa to nečakal nikto, lebo každý, kto si už zvykol na to, že už 14 dní nemá školu, tak sa do toho diepisu chce vrátiť najskôr v septembri. No ale tak je to tak, no, je to tak. 1789, známy to dátum.
1: Áno, to si pamätám zhodou náhoda ja, ale určite by mi to nenapadlo pri pohľade do kalendára dnes, že toto je ten deň, ale tak ak oslavujete, dobyte Bastily, veľkú francúzskú revolúciu, tak dnes je váš deň.
0: No, ale ak by si Dorothy chcel pozrieť do toho kalendára, možno uvidíš Kamilov a s tým sa vie asi podľa mňa stotožniť, že väčšia časť populácie,
1: aj
0: že
1: Kamilky?
0: Majú svoje meniny. Nie, iba Kamilovia. Mm. Iba Kamilovia mužovia, muži. Vraj teda toto znamená chrámový sluha, toto meno. Originál,
1: okay. No tak všetko najlepšie všetkým Kamilom želáme.
0: Aj Bastilám.
1: A užívajte deň utorok 14. júla. Počujeme sa v ďalšej hodinke krátko po 7.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Krásne dobré ránko na rádiu Viva vám želá Dave a Dorothy. Počúvate rannú show a sme veľmi radi, že tomu je tak.
1: Utorok 14. júl, výročie dobitia Bastílie a začiatku veľkej francúzskej revolúcie. No to bol iba taký, že malá ochutnávka do dejepisu, ale my sme tu dnes strašne súčasní, akože extrémne súčasní. Preberáme aktuálne informácie, bulvárne záležitosti. Mám tu pre teba aj Dorothy fun fact o novej, no dobre, ona nie je nová, ale o nepríliš známej farbe s názvom Go Away Green, alebo Vypadni zelená.
0: Aha, okej, okay. O tom som zatiaľ nepočula, ale dozvieme sa všetci a čo budete počuť, bude určite Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls.
1: Ešte stále novinka z nášho vysielania, ale rovnako príde aj Noah Kahan.
0: A Sabrina Carpenter nesmie chýbať.
1: Takže trojkombo už zadelené, my sme tu tiež také dvojkombo. Dorothy a Dave, zostávajte s nami, užívajte rannú show a príjemné vstávanie stále.

0: Sľúbila som vám jednu veľmi nahnevanú manželku hneď v úvode dnešnej rannej show a poďme teda na to.
1: Otvárame kategóriu pomsta, hej?
0: Otvárame kategóriu, že muž podviedol manželku, hej? No a táto manželka si vymyslela naozaj veľmi bizarnú pomstu. Samozrejme, je to žena z Texasu, hovorím samozrejme, lebo tak akože Amerika.
1: Zistíme,
0: no. A ona po odhalení manželovej neverí. Počúvajte toto. Podľa dostupných informácií mu najskôr podala preháňadlo, hej? A neskôr mu počas spánku zlepila zadok superlepidlom.
1: Dobre, už som pochopil, prečo. Prečo to musí byť Texas? Ja som čakal niečo so súrodencami, bratrancami, sesternicami. Vieš, že to sa nejak inak akože vyvrbí. Ale toto je tiež celkom drsné. Aby som povedal, že keby toto mal niekto nakresliť ako komiks,
0: tak by to bolo veľmi vtipné.
1: Nevyzeralo by to inak. Alebo do takého anima, ako je Tom a Jerry, alebo podobne. No ale v realite, to akože je celkom slušné ublíženie na zdravie.
0: Vraj sa to naozaj teda stalo. Muž skončil samozrejme v nemocnici a žena na polícii. Lebo však je to áno, ublíženie na zdraví. Ale proste predstavte si ten prípad, že ona mu dá preháňadlo a potom mu zlepí zadok. Však akože... Au.
1: Teraz si predstav si situáciu, hej, že on teraz teda leží na bruchu, spinka a ona začína hrabať, aby ja to mohla nasadiť to lepidlo a on sa prebudí, vieš, že čo mi tam robíš, Zlatko?
0: Ale vieš, nič, poričke.
1: STKčku, emisnú kontrolu.
0: On si to možno užíval, vieš.
2: Ranná show s Dave'om.

0: Afrojack, Martin Garrix, David Guetta, Amel, takáto štvorica dohráva Dorothy a Davo, to je zase dvojica, ktorá hrá naďalej. No a Dorothy, ja som ti hovoril o tom, že existuje špeciálny typ farby, ktorý sa nazýva Go Away Green, alebo teda po slovensky, čo ako to dáme, že vypadni...
1: Zelená.
0: Vypadni zelená. Väčšinou to je také, že na sebe forma, že vypadni zelenú. Ale toto je iný typ zelenej. A Dorothy, prosím ťa, než povieme ešte ďalej, že o čo ide, povedz mi, ty sa pozri, lebo ja to mám na obrázku, ako dáma, ktorá vidí oveľa väčšie spektrum farieb, čo to je za farbu?
1: Mintová.
0: Mintová? No, prosím pekne, Disney si v Disneylandoch vymyslel špeciálnu tzv. Go Away Green, ktorá sa podobá na mintovú farbu.
1: Mm-hmm.
0: A to konkrétne preto, pretože oni tam majú, že brutálne, vieš, všetky tie scény, kulisy, hej, samozrejme atrakcie, to je už druhá vec, ale o to vizuálne im išlo. No a oni čo teda spravili, že veci, ktoré človek nemá vidieť, ako napríklad budovy skladov nejakých, hej, alebo atrakcie z vedľajšej strany, kde máte tú prednú fasádu, alebo napríklad repráky schované, hej, aby tam robili ten audio, nejaký efekt dookola, proste všetky veci, ktoré nemá byť vidno, zaobalili do Go Away Green a ono to reálne funguje. Keď si pozriete nejaké akože fotografie na Google z Disneylandu, hoci ktorého, veď nie je ich málo, tak zapozerajte sa na veci, ktoré by ste nehľadali na prvú a uvidíte, že sú v Go Away Green alebo teda v mintovej farbe.
1: Uh-huh. Ja okay.
0: Normálne, za tým...
1: Ty sa pozeráš tým smerom, ale tá zelená ti normálne posúva oči doľava. Hej? Že zrazu už kúliš. Len aby sa na to nekúkol, tak proste zrazu.
0: Tomu sa hovorí chyba v Matrixe. No ale je to fascinujúce, že ty vlastne, jasne, že ten objekt vidíš, hej, však on nemôže zmiznúť, ale že akože nevšimneš si ho naprvu, hej, a o to ide. A že oni sú vlastne fascinujúci a majstri v tom, v tej ilúzii, že ukážu ti, čo chcú, aby si videl, a to, čo nechcú, aby si videl, vedia, ako zakryť, a pracuje za tým psychológia.
1: Už je len otázka, že či sa táto farba bude vyrábať aj ako farba na ľudí.
0: Aha, ďakujem ti, fakt.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast. If you could go anywhere, where would you go? If you could do anything, what would you do? If you could choose anyone, who would you choose? If you could go anywhere, where would you go? You. If you could do anything, what would you do?

0: Toto je inak úplne taká, že letná záležitosť. Zrb a Mwaki už je síce s nami nejaký ten rôčik, ale podľa mňa každé jedno leto sa perfektne hodí. Len tak pozerám teraz do systému. 2023 rok, verili by ste, že 3 roky už je táto skladba na scéne?
1: Ja nie. Ak to stačí.
0: Ďakujem za odpoveď. Aspoň jedna mi odpovedala. Ostatní si pomysleli, dúfam, pri vašich rádioprijímačoch.
1: Áno. A my si hráme samozrejme tú najlepšiu hudbu, ktorá nielen je, že tá nová letná, ale však musia to byť aj takéto pecky, na ktoré si všetci ideme. No a kto si ide pecky, je aj Will Smith. Hej, a keď sa podľa mňa povie, že Will Smith, tak to je proste legenda, už sama o sebe. Inak teraz som pozerala vlastne jeho film, kde je taký ten superhrdina. Vieš, o čom hovorím?
0: No absolútne, že viem, o čom
1: Hancock.
0: Hovoríš, ale už sa o tom nerozprávam. Aha, tak dobre.
1: Hancock,
0: áno, tak
1: Hancock.
0: Už teraz presne viem,
1: čo. Som si spomenúť na názov.
0: Dobrá práca.
1: Ale áno, Hancock, a hovorím si, že fú, však to už je tiež nejaký ten piatok,
0: no,
1: hej, odkedy prišiel prvý, teda aj zatiaľ jediný Hancock, ale že sa povráva, že by sa mal objaviť nový Hancock, Hancock 2, a že kto iný by v ňom mal hrať ako Zendaya? Ja mám pocit, že Zendaya už naozaj, že v každej superhrdinovke by sa mala objaviť. Teraz vlastne promuje Spider-mana, aj teda jeho samého, aj teda filmového, aj Odysseu Christophera Nolana, aj mnohé ďalšie veci, a že vraj teda Will Smith sa nechal počuť v istom rozhovore, že Zendaya by bola určite v kaste na tento nový film. No ale o tom som úplne nechcela. Čo som chcela je, že dom Will Smitha je taký veľký, že má vlastné PSČ, teda poštové smerovacie číslo. Čo sa akože nemôže niečomu diviť, hej, lebo však Will Smith trošku zarobil nejaké tie peniažky za ten svoj život. No ale ten jeho dom vyzerá ako naozaj taká španielská, nie že rezidencia, taký ten komplex, kde idete na dovolenku.
0: No ale býva tam on sám, hej, to je celá pointa toho, že vy si to prenajmete, že jednu izbu za 400 eur na noc, ale on to má, že celý komplex.
1: Celý komplex so všetkým, ktorý má spolu, ja vám to aj poviem, 60 hektárov.
0: To je neuveriteľné.
1: 60 hektárov, stavba trvala 7 rokov.
0: Tak to mi teraz príde, že to PSČ je na mieste. Lebo však oni nie, že PSČ, ale to konkrétne dvere, od každej izby musia mať vlastné popisné číslo.
1: Oni popri tom vlastne stavali Sagradu Familiu. popri dome Villa Smitha. To trvá tak podobne.
0: Čo zvyšlo na materiáloch, to hodili Billovi.
1: Ale že to tak vyzerá, akože teraz akorát ukazujem Daveovi také fotky a úplne, že španielská dovolenka. Je to sídlo v Calabase v Kalifornii. No a súčasťou pozemku je teda hlavný dom s rozlohou 25 000 metrov štvorcových. Teraz Dejmo prepočítala, koľko metrov štvorcových má jeho byt.
0: No 50.
1: V pomere k Willovi Smithovi, k pomere 25 000 metrom štvorcových. Má samozrejme, čo má? 9 spálni.
0: Uh-huh.
1: Má nahrávacie štúdio.
0: Uh-huh.
1: Má meditačnú miestnosť.
0: Uh-huh.
1: Má súkromné kino. Športové ihriska a jazero s altánkom.
0: To všetko mám aj ja v dvojizbaku. Akurát, že väčšia to, že na centimetre štvorcové. Že tu to robím aj toto, aj toto, aj toto, aj toto. No ale najväčšia bomba bude, keď budeme mať teda, že 25 000 metrov štvorcových sám pre seba.
1: 25 000 štvorcových stôp, aby som mal, že úplne konkrétne, 2300 metrov štvorcových.
0: Okay, ale tak. To akože je stále v podstate viac ako jeden dvojizbak.
1: Tak ale na tých 60 hektárov by mohol mať aj 25 000 metrov štvorcových.
0: No ale že potom, aby sa to akože kompenzovalo, tak založí nadáciu na podporu biodiverzity a zachovanie ekológie. Vieš?
1: Áno, samozrejme. Alebo nejaké eco-bio-enviro-friendly, si tam spraví nejakú farmu, ako David Beckham, a všetci to budú proste úplne žrať.
0: Lepšia farma ako Beckham, ako farma ako Epstein.
2: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Na takej spoločenskej sondy teraz dáme sondu do počasia. Polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. No a miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši nás čakajú prehánky alebo občasný dážď. Počasie bude teda takéto, teplota bude nasledovná 28 až 33, výnimkou sú opäť Žilinský kraj, Prešovský kraj, Dolný Spiš 23 až 28. No a takisto platí ešte stále výstraha pred vysokými teplotami, konkrétne 1. stupňa, a to pre juh západného Slovenska.
2: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovia až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Ako by bolo super mať teraz The Weeknd? A vy ste ho mali. The Weeknd pred chvíľočkou dohral Can't Feel My Face, no a ten normálny víkend, ten, ktorý sa bude týkať každého jedného z nás, tak na ten si ešte počkáme.
1: Ten je ešte, že mega ďaleko, to ani nespomínaj, že nejaký víkend vôbec príde, pretože máme útorok 14. júla 7:47 na hodinkách a to značí, že nás čaká ešte jedna vysielacia hodina rannej show a bude tiež plná zaujímavých vecí.
0: Áno, opäť. Ja som sa dokonca teraz dostal k štatistike, ktorá hovorí o tom, že muži, ktorí majú céry, takže deti ženského pohlavia, takže majú lepšie predispozície dožiť sa viac. Tak aj o tom sa porozprávame.
1: Vďaka céram?
0: No tak to vám povieme trošku v ďalšej hodinke, ale je tam vraj priama korelácia.
1: No tak a vidíš, tvoji rodičia majú chalana, ale majú aj dceru, hej, že majú si to dali dceru, takto, že oni videli, že keď sa prvý narodil chlapec, že budú potrebovať teda aj to dievča asi do rodiny.
0: Tak dík.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

Playtime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Krásne dobré ránko vám želajú Doroty a Dejvo z rannej show na Rádiu Viva. Máme 8 hodinu, takže už aj my sme trošku taký viac prebudení a fresh. Dnes musím povedať, že to bolo trošku ťažšie vstávanie. Akože síce je to ešte len útorok, ale... No fú, akože bolo
1: ale
0: to cítiť.
1: Ale ja som videl akože naše nové rilsko na Instagrame Rádia Viva, teda aj tvojom na kolabe a tam akože chápem už prečo, lebo ty si nemala víkend.
0: No ja si nemala víkend, no.
1: No ak sú tu ľudia, ktorí tiež nemali víkend a vstávajú až teraz, tak závidíme, lebo naša situácia to nebola. Hlavne do rotiny, ja som víkend teda mal. Ale teraz
0: mal,
1: sme radi, že áno. Sme radi, že nás počúvate práve
0: ale
1: dnes.
0: Ale vlastne ja vysielam na to, aby Dejvo mohol mať víkend v pondelok, čiže vlastne sme si tak akože kvit.
1: Že vlastne tvoje bdenie je môj, oddych. Hej?
0: Áno, presne tak. No. No, som zvedavá, kedy ty budeš vysielať, preto aby ja som mala víkend.
1: Dohodneme sa. Ideálne od 21. do 23.
0: Krásne. No a odvtedy by vám mohli hrať aj Alok aj Jennifer Lopez, ale hrajú vám teraz od 8.02. Toto má veľmi komplikovaný text. Neviem, či to... Poď, ideme si zaspäť.
1: Nie, nevzúčívam transformátor, toto boli naše hlásky. Adam Lambert príde tiež. To je také, že Adam bol vždy taký do rockova a teraz išiel úplne na pop, všimáš?
0: No, aj Ed Sheeran mení kabaty, toto je Old Phone. I feel an overwhelming sadness. Áno, on sa zase opúšťa. Ten videl starý mobil. Ja keby si pozriem svoj starý mobil... s tými výmienkami a Green Day tromi pesničkami cez Bluetooth poslanými, tak tiež by som si asi takto zaspomínala.
1: No poďme, máme čas, dobré ráno.

0: Everything's Fine, v zátvorke PM, jeden z najkomplikovanejších názvov, ale ako Dorothy povedala, refrén bol veľmi jednoduchý.
1: Veľmi, veľmi jednoduchý. To vie zaspievať aj Dave-o.
0: A pritom neintonujem úplne dokonale, no. Ale tu sa to skoro až žiadam. No poďme teraz na tú moju tému, ak môžem drotiť dobre. Videl som, že sa nadýchuješ, vieš. Ale
1: môžeš,
0: ja som chcel teda, lebo sme avizovali tých otcov, otcovstvo, céry, cérovstvo a teda podľa štatistiky, ktorú vyskúmala vraj teda tzv. Jagiellonská univerzita, tak zistili, že otcovia, ktorí majú céry, žijú v priemere až o 74 týždňov dlhšie ako všetci ostatní. Hej, že chlapec ti nepredlžuje život ani neskracuje, ale vlastne nič ti nerobí. Čiže ako keby si ani nemal dieťa v tomto prípade.
1: No,
0: ale
1: chlapec
0: dcery.
1: Ti nepredlžuje, neskracuje život a nič nerobí. Ale keď máš
0: tak tá robí až príliš
1: dobre
0: veľa. No, ale akože je to tak, že rok a pol získaš vraj viac a ja som teraz skúmal aj prečo to tak je a prišiel som na to, že tam je hneď niekoľko aspektov, že jednak emocionálna podpora, že dcery si zvyčajne udržiavajú bližšie sociálne a emocionálne väzby s rodičmi, čo pomáha odburávať stres a tak ďalej, čiže toto ti pomáha. Ďalšia vec, starostlivosť, že podľa štúdií práve ženy, v tomto prípade dcery, sú väčšinou tie, ktoré sa o svojich starých rodičov starajú. No a potom,
1: že ich nedajú do domova dôchodcov a tak.
0: Hej. Hej, no a potom ešte ten životný štýl, že zodpovednosť za výchovu dcery môže motivovať k tomu, aby menej riskovali, osvojili si zdravšie životné návyky a životné štýly. Čiže takto to je a preto to vraj teda plus 74 týždňov, ak máte dceru.
1: A to je dosť, tak ak nemáte dceru, spravte si. Aspoň budete dlhšie žiť.
0: A tento vstup sponzorovala nadácia pre rodinu. Alebo aj nie.
2: Ranná show s Daveom a

0: My dnes v rannej show rozoberáme naozaj, že veci z každého rožku trošku a z každého uhla niečo nové. Aj bulvárne informácie sú súčasťou nášho vysielania, tak je to tak, treba sa prosvať o niečom, o čom vedia úplne všetci.
1: Alebo úplne nikto a nie je to úplne podstatné, ale aspoň vám to možno vyčarí nejaký ten úsmev na tvári, ako fotka leva.
0: Počkaj, čo? A akože, čo je, že fotka leva s vyčarí úsmev na tvári? Však akože levou je plný internet. OK, už chápem, aký lev, už rozumiem, toto je najkrajší lev ever, toto je môj symbolický lev, moje totémové zviera lev.
1: Je to lev s kútmi. Áno, proste v prírode bol naozaj spozorovaný lev s kútmi. Má naozaj, že... On má akože dosť výrazné tie kúty na hlave.
0: Predstavte si, že máte že ustupujúcu vlasovú linku a zostane vám len v úplnom strede. Uh-huh, také, uh-huh. Ako keby ste si to že vyholili, ale nie je to vyholené. Hej? Tak iba taký pásik, jak číro bolo kedysi.
1: No a presne takéhoto leva odfotografovali a táto fotka sa stala virálnou na sociálnych sieťach. Je to proste dôkaz toho, že v tom nie ste sami. Že aj medzi zvieratami sa naozaj takéto vie niečo udiať. Proste lev, ktorý má kúty, to už kde žijeme?
0: Kofeínový šampón.
1: Alebo čo? Neviem, čo by mu pomohlo. Akože, čo by si mu ty odporučil z vlastnej skúsenosti?
0: No, kofeínový šampón jednoznačne, tým by som začal a zvyšok už potom neviem.
1: No, chudák. No, tak to dopadol. Podľa mňa, takže nechcem povedať, že za to môže levica. Vieš, ale tak z niečoho mu museli tie vlasy vypadať.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Pozrieme aktuálne všetkých vodičov a vodičky, pretože za volantom nás počúvajú mnohí ľudia. Tam predsa len rádio hrá stále, podľa mňa celkom príjemno a nenadarmo hovorím teda o vodičoch a vodičkách, pretože v piatok 10. júla, to bol ten posledný piatok, policajti sa zamerali špeciálne práve na túto kategóriu obyvateľov, ľudí za volantom a zaznamenali takmer 2000 porušení dopravných predpisov. Je to pre teba, Doroty, veľa alebo málo za 8 hodín?
1: No podľa mňa dosť, ale tak záleží na tom, že ako veľmi chceš nájsť nejaké porušenie predpisov, vieš. No, tak... Že kto hľada, nájde.
0: Je to asi pravda do istej miery. Na druhej strane, teda máme tu aj také tie objektívne veci, ktoré vidíš naprvu, napríklad s radarom. Hej, že z takmer 2000 ľudí 920 polícia odstavila za to, že prekračovali maximálnu povolenú rýchlosť. Ďalších 200 nemali bezpečnostný pás a 131 vodičov používalo počas jazdy mobil alebo iné, ako to oni hovoria tak právnicky, že obdobné zariadenie.
1: Čo je iné obdobné zariadenie mobilu? Akože si tam vyťahneš počítač a začneš tam programovať niečo na červenej?
0: No ak máš jednu z tých značiek, čo majú autopilota, aj keď teda vraj nie je úplne v Európe, tak možno, že aj to by išlo, ale myslím si, že skôr nejaké smart hodinky alebo fakt akože neviem čo ešte. Čo ma ale zarazilo viac, teda samozrejme každého jedného, koho zastavia, tak musia aj podrobiť dýchovej skúške. Uh-huh. Dýchových skúšok vykonali viac ako 8300. No a 34 ľudí reálne nafúkalo.
1: Z 8300?
0: Áno, ale tak pozri.
1: Akože že si zrovna dali akože čokoládu, hej, pralinky.
0: Jasné, náhodou, rumovú guličku, presne. No ale že teda, jednak pozrieš sa na to buď ako štatistiku, hej, že 8300 a z toho 34, že nemusí byť až tak veľa, alebo to zoberieš tak, že táto skúška sa konala medzi 13. a 21.
1: Hej, okay.
0: čiže ešte akože bolo kvázi len také popo.
1: To bola taká poobedná rumová gulička.
0: No.
1: Taká pralinka trošku.
0: No, a možno nie, úplne jedna. No v každom prípade z týchto 34, 12 bolo, že ťažko nad 1 promile.
1: OK, tak to je akože dosť.
0: Je také zvláštne. Uh-huh. No a dvaja ľudia boli pod vplyvom iných látok.
1: Ešte je dôležité, že či to bolo piatok, sobotu alebo nedeľu.
0: Bolo to piatok.
1: No, tak
0: medzi
1: vieš.
0: 13. a 21.
1: hodinou. Tak piatoček, no, tej 21. Akože, no... Samozrejme, netreba vstupovať za volant alebo sadať za volant pri takýchto veciach. Je to nebezpečné.
0: Plus a s rozumom.
1: To
0: ale
1: tiež.
0: Zas, keď o piatočku a o vodečke spievajú už aj deťom na výchovných koncertoch, tak aby to tak potom nevyzeralo.
1: Hej, no.
2: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: No a ešte jedno počasie nás dnes čaká. Predpoveď na 14. júla znie poloblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo občasný dážď. Ojedinele najmä vo východnej polovici búrky a najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28. Vietor tam bude slabý až mierny, premenlivý, pri búrkach prechodne zosilnie, no a výstrahy pred vysokými teplotami tie platia aj dnes, konkrétne výstrahy prvého stupňa pre juh západného Slovenska.
2: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Troy Sivan a Rush práve teraz dohráva z nášho vysielania Ranná show. Vlastne tá dohráva tiež.
1: Áno, a my sa na vás budeme tešiť samozrejme opäť vo štvrtok, kedy takáto spoločná Ranná show vás čaká zas a znova.
0: Áno, áno, presne tak. A keďže sú prázdniny, tak Doroty chodí sem do rádia ako na klavír, to znamená, že ju započujete.
1: Povedal pánko, čo mal v pondelok víkend.
0: No, vidíš, vidíš?
1: A sme presne, tu, a sme pri tom.
0: Tak, presne tak, a teraz pôjdeš, aj na lunchtime si niekedy zajdeš, neviem, či práve dnes.
1: Dnes zrovna nie.
0: No, tak ale počúvajte nás
1: ale
0: celý...
1: Ale bude tam nejaký lunchtime tento týždeň, takže...
0: Počúvajte nás celý deň, to som presne chcel povedať, pretože samozrejme, že dnes nás po tej programovej stránke čaká ešte aj lunchtime s Tomim Juríčekom, takže je sa na čo tešiť, no a samozrejme kopa skvelej hudby tá bude tiež Bella K. I love it, I love it, I love it. Trojkombo.
1: Čo vás ešte čaká, je aj song Over, takto z rádia Viva, krátko po 9. po 8.
0: Čo? Pred 9.
1: Pred 9. som chcela povedať. Nevydalo. Veď dobre, dobre, no.
0: Nič sa Churches nezahrá proste, no. Musíš do toho furt rozprávať. Dajme si aj Tovlova stroma jeho. No a teraz môžeš niečo povedať, Doroty.
1: No viete,
0: nebuď urazená. No,
1: s nami tak. Ženami je to niekedy ťažké, no. Ale aj s mužmi je, takže sme si kvit. Krásne ránko vám želáme z rádia Viva. Užívajte útorok.
0: Čaute.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Rádio Viva, najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

0: Čekom.
1: Ja neviem prečo, ale od rána mám, dnes a to je ešte iba útorok, ja mám takú piatkovú party atmosféru a party náladu a verím, že nie som jediný. Počasie máme nádherné, krásne, slnečné, aspoň teda tu na západe slovenské, tak verím, že to slnko pošleme aj ku vám, ktorí ste nemali v poslednej dobe príliš veľa toho slnka letného. No a som si istý, že nie som jediný, ktorý má takúto náladu, tak dúfam, že sa máte dobre a že sa budete mať aj v druhej polovici toho dnešného dňa ešte lepšie ako doposiaľ. 12. hodina je 2. minúta, to je presný čas a tým pádom, že máme takýto čas práve poludne, tak ja môžem odštartovať spokojne lunchtime. No a ešte jedna vec, na ktorú sa teším, nie je len tá piatková žúrka, na ktorú sa nesmierne teším, lebo ideme s chalanmi na chatu, tak teším sa aj na dnešný obed, lebo hladný som ako vlk a takisto som si istý, že nie som jediný. V lete to je trošku také iné, v lete máme takých, by sa dalo povedať, že obľúbencov a dnes sa o jedle aj budeme rozprávať, ale že o čom, čo od vás budem chcieť, tak to vám prezradím až o malú chvíľu. No a keď sa vrátim k tej piatkovej atmosfére a piatkovej nálade a piatkovým a víkendovým žúrkam, na ktoré sa určite tešíte, tak ja si myslím, že k tomu patrí skvelá hudba a tu som pripravený vám hrať v nasledujúcich troch hodinkách. Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind od nás, Rádia Viva.

0: Teraz vám poviem skupinu jedál, ktoré sú ináč každé jedno dosť odlišné, ale predsa len ich niečo spája. Tak poďme na to, že melón, varená kukurica, zmrzka, akákoľvek, langoš, napríklad paradajky zo záhrady, alebo čerešne. No to je skupina jedál, ktoré nám chutia v lete najlepšie. A každý máme nejakého svojho favorita. Ja som vám hovoril, že budeme sa rozprávať dnes nielen o piatkovej žurke, ale aj o jedlách. A práve preto je čas zakomponovať do tejto debaty aj vás. A ja sa vás pýtam, že ktoré jedlo chutí najlepšie iba v lete? Vám, hej? Tak napíšte na Facebooku, na Instagrame, už o malú chvíľu tam nájdete post, ku ktorému sa môžete vyjadrovať a pokojne sa môžete vyjadriť aj na našom WhatsAppe 0917259820. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. No a nielen dobré jedlo nás čaká, ale aj dobrá hudba, tak poďme hrať.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Dajte Lunchtime a Rádio Viva v nasledujúcej polhodinke. Aj tieto skladby potešia. Jelly Roll a Liar. Pripravené sú chalani s kým.

0: Ich Other Side. Hneď po počasí poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Teda vyzerá to tak, že nás čaká zmena nie príliš príjemná, tak verím, že odborníci z Hydrometeorologického ústavu sa možno aj trošku sekli a že to počasie sa trošku zlepší, ale od zajtra polooblačno až oblačno, prechodné zamračené, na mnohých miestach dáž, prehánky, lokálne aj búrky, nočné teploty 20 až 14 v údoliach do 9 stupňov, no a najvyššia denná teplota od 20 na severe do 30 stupňov na juhu. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

to sú skvelé X Ambassadors a ich Your Town. A ja sa teraz prudko zamýšľam nad jednou vecou a to je, že jedáva vlastne niekto z nás melón aj počas zimného obdobia? Lebo veď ako kúpiť sa to dá, keď sa posnažíme, ale že či nám to vôbec chutí? No ja sa vás nespýtam na to, že ktoré jedlá vám chutia najlepšie, najmä v lete. Katka už sa ozvala, za mňa jednoznačne melón, v zime ho ani nechcem vidieť, ale v lete ho dokážem jesť lyžicou priamo z polovice a potom zjem aj tú druhú. Závislačka od melónu. Ja som mal jednu príhodu s melónom, keď som bol malý chlapec a potom som asi 30 rokov červený melón nechcel ani vidieť. Ale už je to dávno preč, takže už si dám aj ja počas leta červený melón. A minule som vyskúšal, neviem, kto mi to poradil, že pokvapkať to citrónovou alebo limetkovou šťavou, ten melón, a poviem vám, že to je iný masaker. Takže ak ste doteraz zbožňovali, že melón, dyňu červenú počas leta, tak skúste aj takúto vychytávku a odpadnete. Odpadávať budete určite aj z toho, čo si budeme hrať. A naďalej môžete písať, že ktoré jedla vám chutia teda najviac počas letného obdobia. A ja posielam toto Fisher a ich Rain. Vyzerá to tak, že ten dážď prichádza aj v reáli na Slovensko, ale tak aj to je súčasť leta. Veríme, že ako príde, tak aj odíde. Nech si môžeme vychutnávať čas. Vychutnávajte s nami z Rádiom Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

Ako keď slnko zasvieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

Rádiom. Je to štart 13. hodiny, pekný útorok 14. júla vám želá Tomáš z Rádia Viva. 14. júl, to si pripomíname National Nude Day, alebo Národný deň nahoty. A napriek názvu nejde o oficiálny nejaký štátny sviatok žiadnej krajiny, ale o neoficiálny medzinárodný deň, ktorý oslavujú najmä priaznivci na turizmu. No a zaujímavosťou je, že jeho korene siahajú, si predstavte, na Nový Zéland, a tam vznikol ako taká recesistická akcia v jednej populárnej televíznej relácii. Volala sa, že Sports Café. A tam moderátor Mark Ellis sa volal, vyzval divákov, aby posielali fotografie pri bežných činnostiach, ktoré vykonávajú počas dňa, ale pozor, bez oblečenia. No a neskôr sa myšlienka rozšírila po internete a 14. júl sa začal označovať ako National Nude Day, alebo World Nude Day, alebo jednoducho International Nude Day, alebo teda ten medzinárodný deň nahoty. Takže ak dnes budete vidieť pobehovať niekoho na jeho vo svojom okolí, tak mu to vlastne odpustíte, lebo dnes je takýto deň. No ja od vás nechcem, aby ste mi posielali svoje, alebo však urobte ako chcete, nie, nechcem, ale chcem od vás, aby ste sa vyjadrili k našej dnešnej téme. A aká tá téma je, to nájdete na našom Facebooku Rádia Viva. Tak tam skočte, zapojte sa do debaty a popri tom si vypočujte niečo dobré. Napríklad aj toto. I'll be fire od nás.

0: Včera sme tu mali zaujímavú debatu, nielen s vami, ale aj s našim osmým. Ja som sa vás pýtal, že na ktorý festival nikdy, ale že nikdy nezabudnete. A teda ďakujem vám za všetky správy, ktoré ste poslali. A vyzerá to tak, že máte krásne spomienky na nádherné festivaly, ktoré ste zažili, a hlavne krásne veci ste tam pozažívali, ktoré asi nikdy nevymažete zo svojich spomienok. A tak to má byť. No čo, kto idete ešte na nejaký festival toto leto? Dúfam, že ste niekto povedali, že ja mám ešte niečo v pláne, že ste to všetko nevybuchali hneď takto na začiatku leta a že ste ešte stále máte niečo pred sebou. No, u mňa to vyzerá tak tento rok, že to bude bezfestivalové leto, ale nevadí. Stáva sa aj také v lepších rodinách, ale zase nikdy neviete. Aj minulý rok som išiel na festival, takže som ešte pár dní predtým nevedel, že idem, a bol to ten najväčší zážitok, aký si dlho, ale že dlho budem pamätať. No a včera sme, tak ako som povedal, včera sme tu mali aj hostia, bol ním Jan Trstenský, ktorý je organizátorom jedného z najväčších festivalov už teraz na Slovensku. Mimoriadne kvalitný festival, a prišiel nám porozprávať, že aké je to vlastne takto, že mesiac predtým, ako sa takýto festival odohrá, že čo všetko musí on a jeho tým absolvovať, na čo musia myslieť, čo musia chystať. Rozprávali sme sa o tom, že no, nie je to veľmi jednoduché v dnešnej dobe zvládať, organizovať takéto festivaly, keď účinkujúci často pýtajú 100-tisícové honoráre a tak ďalej a tak ďalej. No, veľa zaujímavých vecí sme prebrali. Ak vás takýto, že by som povedal, že to pozadie toho festivalu a všetko to, čo sa za tým odohráva, zaujíma, tak určite si aj tento rozhovor nájdete na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, pretože aj tam tento rozhovor, tak ako všetky ostatné rozhovory s našimi hostiami, nájdete. Takže príjemné počúvanie potom želám, a samozrejme ostaňte s nami aj naďalej teraz, pretože si budeme výborne hrať Lina Myers, Soulja Bean, Speechless. Tak toto vám posielam od nás, Rádia Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Veľká pohodička, letná vec, Alok, J-Lo, Everything's Fine. Toto sú presne tie veci, ktoré dokážu dodať a umocniť tú pravú letnú atmosféru, a to, čo si budeme hrať aj naďalej, to patrí takisto k podobným veciam. Calvin Harris, Casabian, Release the Pressure. Beyoncé. Aj Texas Hold'em. Ale aj Mabel a Clean Bandit. Tiež typická letná vec. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. No ale či bude aj to počasie letné? Počas zajtrajšieho dňa, na to sa ideme spoločne pozrieť. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: No, zajtra polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14 v údoliach do 9 stupňov, najvyššia denná od 20 na severe do príjemných letných 30 stupňov na juhu Slovenska. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov.

Kasabian, Calvin Harris, Release the Pressure. U nás v Lunchtime na Rádiu Viva. Tak dúfam, že vám to spríjemňuje ten aktuálny čas, ktorý prežívate. Neviem, čo aktuálne máte na práci, ale verím, že sú to same príjemné veci. A pokiaľ ste v práci, tak dúfam, že s nami vám to rýchlejšie ubehne. A keďže máme 13 hodín a 42 minút, tak to je už možno aj čas dobrý na taký dobrý olovrant letný. Ja sa vás dnes pýtam, že ktoré jedla vám počas leta chuťa jednoducho najviac a v lete špecificky, špeciálne majú ešte lepšiu príchuť a napísal Juraj, brinzové halušky. Síce milujem celý rok, ale v lete by som po nich potreboval 3-hodinovú siestu, preto hlasujem za melón. Ináč vyzerá to tak, že my sme národ, ktorý je závislý od melónu. Naozaj drvivá väčšina z vás mi píše, že je to práve melón, ale napísal aj Števko, ten miluje šalát, šopský a cezar šalát a ozval sa aj Peťo a nedá mi nespomenúť jeho správu, pretože napísal, citujem, zmrzlina a pri nej pekný úsmev srdce rvúcej dámy. To je najpôžitok. A tak musíš so mnou súhlasiť, Peťo, a aj vy ostatní, že taký príjemný úsmev ten poteší nielen počas leta, ale kedykoľvek inokedy. Ale áno, teraz lete je to náročné potom, že ako sa človek má sústrediť pri takýchto úsmevoch. Všakže môžete mi písať naďalej, že teda ktoré jedlo je podľa vás také akože letné, typické a lepšie chuti počas leta ako inokedy. Píšte na Facebook, na Instagram a na náš WhatsApp 0917259820 a ja posielam skvelú hudbu Benson Boone, Sorry, I'm here for someone else. Od nás Rádia Viva.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Počúvajte Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: No konečne sa ozval aj niekto, kto netvrdí, že tým najlepším jedlom leta je melón, proti čomu samozrejme nemám absolútne nič, je to veľká dobrota, ale ozval sa aj Jozef, ktorý napísal, že ja neviem prečo, ale ja počas leta zbožňujem letné grilovačky a možno aj rozumiem, že prečo ti to tak chutí, totiž to nie je to len tým, že jedlo z grilu chutí lepšie ako tie ostatné, nie je to len tým, že sedíme s rodinou alebo kamošmi, pri grilovaní vzniká tzv. Maillardová reakcia, neviem, či ste o nej počuli. Dáme si teraz krátku hodinku chémie a fyziky, ale toto ide najmä o chemický proces, pri ktorom sa vytvoria stovky nových aromatických látok. Práve tie dodávajú mesu a zelenine či syru takú tú typickú vôňu a chuť, ktorú doma na panvici jednoducho naozaj veľmi náročne dosiahnete, alebo nedosiahnete. Prebieha totiž to pri teplotách nad 120, najčastejšie 140 až 165 stupňov Celzia. No ale pozor, okrem toho, že teda má pozitíva, okrem toho, že dodáva jedlu takú tú charakteristickú textúru a chuť, tak môže pri extrémne vysokých teplotách viesť k tvorbe neželaných vedľajších produktov, ako je napríklad akrylami, čo sú jednoducho látky, ktoré do svojho tela nechceme dávať vo veľkých množstvách. Takže keď grilovačka, tak to netreba preháňať a hlavne treba si to vychutnávať vždy s mierou. Pýtam sa vás, ktoré jedlá vám chutia v lete jednoducho najviac a viac možno ako v iných ročných obdobiach, tak môžete aj naďalej písať, ja vám budem výborne hrať. No a píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. Na toto je už Rita Ora featuring Fatboy Slim u nás na Rádiu Viva.

0: Najťažší vypestovaný melón vážil viac ako 159 kg. To už čo je? To už nie je, že ovocie na piknik, ale na celkom slušnú mesku alebo dedinskú slávnosť. A dnes sa vás pýtam, že ktoré jedlo počas toho leta chutí viac ako inokedy, ktoré si vychutnávate najviac a ktoré máte možno najradšej. A teda vyzerá to tak, že ten melón je jednoducho kráľom leta. V Japonsku dokonca pestujú hranaté melóny. Než kúpil som si takú formu na niečo podobné, nedopadlo to veľmi dobre. Takže dajte vedieť, ak ste zožali úspech v niečom podobnom a skúsili ste to. No a naďalej sa môžete vyjadrovať aj k našej dnešnej téme. Ja sa vás totiž to pýtam, že ktoré jedlo chutí najlepšie iba v lete. A teda, tak ako som povedal, väčšina z vás píše, že melón, melón, melón. Ale tak je to aj iné ovocie, napríklad grillované mäso. Nie preto, že by sa nedalo jesť zime, ale v zime pri ňom nestojí kamarát s kliešťami a radou, ako to robím zle. To napísal Maťo z Bratislavy. Maťo, ďakujem za túto správu. Ináč, toto je podľa mňa také typické letné jedlo. Uhorkový šalát od babky, studený sladkokyslý nálev, veľa čierneho koreňa. To je pre mňa úplne že čisté leto. To napísala Silvia. A jasné, toto patrí takisto k letu. Vlado sa ozval. Hotdog na kúpalisku. Viem, že gastronomicky to nie je úplný vrchol, ale s mokrými vlasmi chutí úplne, úplne inak. Čo mokré vlasy, ale ešte také dobre zošuverené prsty z toho bazéna, ako sme mávali. Tak píšte aj naďalej, že ktoré jedlo je pre vás typické letné jedlo a ktoré vám chutí jednoducho počas leta najviac. Tak môžete sa vyjadrovať na Facebooku, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917 259 820.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: skvelá Olivia Rodrigo, The Cure. 14 hodín aj 28 minút, to je presný čas. Pekný útorok vám želám. Verím, že si vychutnávate dnešný deň minimálne tak, ako Olivia Rodrigo si dokáže vychutnávať tú hudbu vždy, keď je na pódiu. Pokiaľ to nejde vykonávať s takým istým zanietením, tak skúsme si to vylepšiť ešte. Ďalší interpreti nám dodajú energiu aj v tejto hodine. Luis Capaldi, Something in the Heavens. Takže trocha romantiky pred 15, ale takisto Larábou. Takisto o láske, ale teda trošku reskejšie. Love, love. Pripravený aj od Larsony. The Future is Golden. A poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Čaká nás zmena, zajtra už bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Na mnohých miestach dáš prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 20 až 14 v údoliach do 9 stupňov, najvyššia denná od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu Slovenska. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Útorkový lunchtime máme pomaly za sebou a musím povedať, že narobili ste mi obrovské chuťky, pretože dnes sme sa rozprávali o tých letných dobrotách a ja mám chuť teraz si dať úplne že každú jednu z nich. Ako rozmýšľam, čo spraví, keď skombinujem varenú kukuricu s melónom a nejakou tou dobrou zmrzlinou, ale tak zvládneme, nie? Veď je leto. Teším sa na vás opäť zajtra. Choďte si dať nejaké tie dobroty letné, lebo však dnes ešte máme pekné letné počasie a má sa to zmeniť, tak uvidíme, že čo zase príde, čo si to pre nás to počasie prípravy. V každom prípade zajtra sme tu opäť v lunchtime na Vive o 12. hodine. Tomáš vám želá ešte pekný útorok 14. júla. Majte parádny deň s nami, s Rádiom Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

som utekať prúdom a stádam. Tak, či som našiel hranovce, zvykol som vravieť, to zvládam. No vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paťo.

Pekná, jak lekná, a dovykladám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimne. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne. Rádio Viva.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za ramom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka z handra,

Strach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svedka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle, a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.

0: Nestratia sa iskry z tvojej tváre, viem.
1: Rádio Viva.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.